dada no owuo ena wo bewu eti fiti se wo nipa ye aso odene de tie nyame afi enipa emfa wo nyame asem nyahwe enipa drum empempenso se eye ne se sab e sabrande wo no akase betumi ahwe no so wo